ñu jaay la lo kër jox la price nga dabul ko lol de xamna numa koy tuddé man ñu jaay lo la auto jox la price nga dabul ko mu leer na la pass bi li la mu taw nga yok nit ñi bari nga yok jafé jafé am nga yok